0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Бір бемор доктор алды келіп етіпті. Доктор, білесіз мі? Мен хар ұқылагенімді бір түш көрема. Алдымды қанақадыр язулы ешік, оны итерема, тәкілетема, хеч ача алмайма. Өз ешіде немедіп язылген еген? Өз ингізге.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.